wario menkoje wato mano ai athania no sway ah menya muti amu kasa wario wario you menkoje wato natu manwe katala Wario! Wario!